0: I'm a son, I'm a son,
1: so yen mana le nanya ole onegi na ye nanya onegi irame na ye nanya de iregbe won egyo so jwa na sabada kwe bena remanya whatsapp no call 0051918139 na meje choi 0051918139 na de no kre kha kha e horo so bi ara meje ma pa bena ra mra ta ba de le mara ta ke ke e ai ni chu re fyo o mi egyo yo ni o no se fa no ribo o na me na bo bo khin ya me waro ye du twa ma ta ra me o me pe ni ke ke na ra me lu o no se ya no ribo ma ba ye te mo ni no fi ji re be no ye ri be a wo chi a mo ni so no e o mo na me village wo cha no e ji tu ba gba lo e gbe mo ni a fi mo nu mo yo se si e si we go